0: Jambo popote ulipo na karibu katika makala ya idhaa ya Kiswahili ya SBS. Uko na Migode Migerano tukiwa katika studio zetu za SBS Audio. Tukuletea makala haya mubashara pia kwenye tovuti yetu anwani ambayo ni sbs.com.au mkwaju Swahili. Na kama kawaida wazapata makala haya mubashara kwenye tovuti yetu kila kuanzia saa tano hadi saa sita za mchana kila Jumanne kwa masaa ya mashariki ya Australia, na kila Ijumaa kuanzia saa sita hadi saa saba za mchana kwa masaa ya mashariki Australia vile vile. Yapo mengi ambayo tumeandalia, lakini tutaanza kidogo kwa kionjo cha makala ambayo kwa pombele tukizungumzia swala zima la afya ya wanawake. Je, dalili za watu ambao wanaanza kufikia mwisho kupata hedhi ni gani?
1: Kwa hivyo sio kusema ati kila mtu ataona dalili mwingine amekuwa. Sana sana inakuwa ile joto ya ghafla mwilini na jasho la usiku. Mtu anaweza kuwa kama usiku kuna baridi, lakini yeye anachukua ako na joto, jasho inatoka.
0: Hii ni sehemu ya kionjo ambacho tumeandalia cha taarifa maalum kuhusu afya ya kina mama, hususan wale ambao wamefikia zaidi ya umri wa miaka 40 na kuendelea. Mengi zaidi kwenye tovuti yetu, lakini kwa sasa taarifa kamili za habari.

Katika muktasari habari asubuhi ya leo, umunge wa chama cha Liberal Andrew McLaughlin elezea upinzani wake kwa sera ya chama chake kwa watu ambao si raia hapa nchini, hususan kwa mafao ya ustawi. Vile vile chama cha Greens cha zindua kikao cha seneti kinachozingatia masuala ya nyumba nchini. Kimataifa, mambo yako hivi: serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufungua vituo vitatu vya matibabu vya virusi vya Ebola, wakati maandamano yaibuka Nairobi kupinga kupanda kwa bei ya mafuta. Wasikia idhaa Kiswahili ya SBS, na hii hapa ni taarifa kamili ya habari kutoka studio zetu za SBS Audio. Mbunge wa chama cha Liberal Andrew McLaughlin anasema upinzani wa mseto haufai kutafuta mwongozo kutoka kwa chama cha One Nation kuhusu maendeleo ya sera zao, huku akiendeleza kupinga pendekezo la Angus Taylor la kupunguza malipo ya ustawi kwa jamii ya watu ambao si raia. Anasema baadhi ya jamii

0: wahamiaji alizozungumza nazo zinahisi zinalaumiwa kimakosa kwa changamoto za kiuchumi. Mbunge huyo ameongeza kuwa amewakilisha kwamba yeye hahisi hivyo na kwamba ana tatizo na sauti za usemi wa mkoba wa sera za chama cha Liberal. Katika mazungumzo maalum na shirika la habari la SBS, Bwana Mugulukana anasema kwamba
1: I'm concerned that we are potentially creating two tiers of taxpayers who are both contributing to the community wealth. I think that this journey needs reflection and we may end up in a place where we are not encouraging.
0: Anasema na wasiwasi kwamba tunaweza unda makundi mawili ya walipa kodi ambao wote wanachangia kwa utajiri wa jamii. Nafikiri safari hii inahitaji utafakari na tunaweza kuishia ama mahali ambapo hatutawavutia watu bora na wenye vipaji kuja hapa, ambayo ndiyo tunachotaka, alisema. Na uchunguzi wa seneti unaoongozwa na chama cha Greens kuhusu ukosefu wa usawa wa nyumba ulianza jana tarehe 18 Mei, huku chama hicho kikiwa na wasiwasi kwamba bajeti ya hivi karibuni ya serikali ya shirikisho imeshindwa kufanya mchochote kwa wapangaji. Seneta wa chama cha Greens Barbara Pocock anasema bajeti ya shirikisho haikwendi mbali ya kutosha kushughulikia ukosefu wa usawa wa nyumba kati ya vizazi. Ameongeza pia kwamba chochote cha kuboresha upatikanaji wa nyumba za umma na kuondoa vikwazo kwa wanunuzi wa nyumba kwa mara ya kwanza, kwamba bajeti hiyo haina chochote katika kwa swala hilo. Senator Pocock anaongezea kwamba mfuko wa mustakabali wa nyumba wa Australia unakwenda polepole mno kushughulikia upatikanaji wa nyumba za bei nafuu na za umma pamoja na bei za kodi zisizoweza kumudu, kama anavyoelezea hapa.
2: What we heard this morning is that there are 640,000 people looking for social and affordable housing who are not getting the housing they need. And that is the overwhelming issue that means young people face runaway rents, impossible.
0: Amesema tuliosikia asubuhi hii ni kwamba kuna watu 640,000 wanatafuta nyumba za kijamii na bei za nafuu ambao wapati nyumba wanazohitaji. Hiyo ndio tatizo kubwa sana. Inamaanisha vijana wanakabiliwa na kodi zinazopanda kwa kasi na bei za nyumba zisizoweza mudu. Kwa hivyo tunahitaji kutunza wapangaji. Tunahitaji jenga ugavi wa nyumba za bei nafuu vile alisisitiza. Kimataifa, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema Jumatatu itafungua vituo vitatu vya matibabu kwa ajili ya watu walioambukizwa na virusi vya Ebola katika jimbo la Ituri. Shirika la afya duniani WHO limetangaza kuwa mlipuko huo ni dharura ya afya ya umma inayotia wasiwasi kimataifa, na limetuma pia timu ya wataalam na vifaa ili kusaidia kupambana na kuenea kwa aina hii ya virusi inayofahamika kama Bundibugyo, ambayo haina tiba wala chanjo zilizoidhinishwa. Kufika sasa watu karibu 90 wameripotiwa kufariki kutokana na virusi hivyo, huko shirika la WHO likionya kuhusu hatari ya ugonjwa huo wa Ebola kusambaa hadi katika nchi zinazopakana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Visa vya ugonjwa huo tayari vimeripotiwa nchini Uganda, wakati Rwanda ikitangaza kufunga mpaka wake na Kongo. Kutoka Kongo tuelekee moja kwa moja hadi nchini Kenya, ambapo maandamano yameripotiwa katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, yakiambatana na siku ya kwanza ya mgomo wa kitaifa wa usafiri wa umma yakipinga hatua ya kupanda kwa bei ya mafuta. Wasafiri wamekwama katika maeneo mbalimbali ya mji huo kwa kukosa usafiri, huku waandamanaji wakichoma matairi na kuzuia barabara kuu. Baadhi ya shule zimeshauri wanafunzi kusalia nyumbani na kufuata masomo kwa njia za mtandao. Bei za mafuta nchini Kenya zilifikia kiwango cha juu zaidi Ijumaa iliyopita, huku bei ya dizeli ikiongezeka kwa 23.5% na petroli kwa 8%. Wadau wa sekta ya uchukuzi wa umma nchini Kenya wanadai kurejeshwa kwa mfumo huria wa kupanda bei ya nauli, wakisema kuwa udhibiti wa sasa hawezi kuhimili gharama zinazoongezeka za uendeshaji. Waendelea kusikia idhaa Kiswahili ya SBS, tukielekea moja kwa moja katika masuala ya michezo, tukianza katika suala zima la riadha, ambako Australia mwenye asili ya Ghana Eddie Osenkechea ameshinda mbio za masafa mafupi za mita 100 na mita 200 katika mashindano ya Big Ten ambayo yalifanyika katika mji wa Nebraska. Katika mbio za mita 100 alipata ushindi wa sekunde 9.74, licha kusema kwamba alisaidiwa kwa sehemu kubwa na upepo mkali ambao ulikuwa

makosa niliyofanya yote kuyafanyia kazi na kuyarekebisha, na imechukua mwaka mzima kuweza kuacha kwamba niko katika hali ya ushindani mzuri, na kile ambacho nataka kufanya ni kuwa makini sana na kusalia kwa utulivu ninapoondoka katika sehemu ya kwanza ya mashindano, na hapakuwa na wasiwasi wote, wala si stahili kuwa na wasiwasi kuhusu kelele zote ambazo zinazingira mashindano haya. Ndivyo aliweleza waandishi wa habari. Na katika matokeo ya soka barani Ulaya, Arsenal imepiga hatua moja karibu zaidi ya kuinua kombe la Premier baada ya kupata ushindi wa goli moja kwa sufuri dhidi ya Burnley. Matokeo hayo yanamaanisha kwamba Arsenal inaingia katika mechi ya mwisho ya ligi kuu ya Uingereza ikiwa inahitaji kupata ushindi katika mechi yake, na kutarajia kwamba Manchester City wataweza kujikwaa. Hata kama wakishinda, bado Arsenal ndio watainua kombe la ligi kuu ya Premier. Ushindi huo wa goli moja sufuri dhidi ya Burnley inaweka Arsenal pali pazuri katika mashindano hayo ama mbio hizo za kuwania ubingwa wa ligi kuu ya Premier. Na katika mechi zingine ambazo zimechezwa ni pamoja na timu ya Tottenham ambayo pia nayo imejipigia hatua moja karibu ya kuweza kupona kushuka daraja ya ligi kuu ya Uingereza. Tukitazama masuala ya hela, hususan katika sarafu, dola moja ya Marekani ina thamani ya dola moja na senti 39 za Australia, kwa dola moja shule ina thamani ya faranga 2134 za Burundi, na dola moja shule ina thamani ya faranga 1149 za Rwanda, kwa dola moja shule ina thamani ya faranga 1643 za Congo, wakati dola moja shule ina thamani ya shilingi 2704 za Uganda, dola moja shule ina thamani ya shilingi 9276 za Kenya, na dola moja shule ya thamani ya shilingi 1867 na senti 52 za Tanzania. Katika utabiri hali hewa, mambo kwa hivi, mjini Adelaide ni 17, wakati mjini Brisbane ni 21, Canberra 13, Darwin 28, Hobart ni 13, Perth ni 16, Melbourne zikiwa ni 14, na Sydney nyuzi joto zikiwa ni 19. Kufika pona mwisho taarifa za habari ambayo tumeandalia, bakia nasi kwa makala mengine manakuja kutoka studio zetu za SBS Audio.

0: vifo na maambukizi kuongezeka. Mlipuko huo uliothibitishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tayari umesababisha vifo vya watu 88 na wengine 300 inashukiwa kwamba wameambukizwa. Kwa mengi zaidi ni kwenye taarifa ifuatayo.
1: Kupitia mtandao wa X, maabara imethibitisha kuwa kisa kimoja kimeripotiwa kwenye mji mkuu wa Kinshasa ulio umbali wa kilomita 1000 kutokea eneo la Ituri iliyoko mashariki kulikoripotiwa mlipuko wa kwanza. Inasadikika mgonjwa huyo alitembelea Ituri na kwamba visa vingine pia vimeripotiwa katika jimbo la Kivu Kaskazini linalopakana na Ituri. Siku ya Jumapili, taarifa ya uongozi wa Goma ulio mji mkubwa zaidi wa mashariki ya Kongo ilithibitisha kushuhudia kisa chake cha kwanza cha Ebola na muhusika anazuiliwa kwenye sehemu maalum. Itakumbukwa kuwa mji wa Goma ulikuwa uwanja wa mapigano makali mwanzoni mwa mwaka 2025 na mapambano kati ya vikosi vya jeshi la Kongo na wapiganaji wa M23 yamewaacha maelfu bila makazi. Kulingana na mamlaka za afya, visa hivi vipya vilivyozuka na kuthibitishwa siku ya Ijumaa vinasababishwa na virusi vya bundibukio ambavyo ni tofauti na havina tiba wala chanjo. Ijapokuwa ugonjwa wa Ebola umeripotiwa kuzuka zaidi ya mara 20 katika mataifa ya Kongo na Uganda, hii ni mara ya tatu virusi vya bundibugio vimeripotiwa. Dr. Jean Kaseya, mkurugenzi mkuu wa kituo cha uangalizi na ushauri wa maswala ya kudhibiti magonjwa na kuepukisha maambukizi Africa CDC, anaafiki kuwa Ebola ina virusi mbalimbali na baadhi havina tiba wala chanjo.
2: Ebola has so many strengths. What is
3: Unajua virusi vya Ebola viko aina mbalimbali. Vinavyojulikana sana ni aina ya Zaire, vinavyoua wengi na kusababisha maafa makubwa ya zaidi ya 70% hadi 80% endapo hakuna usaidizi. Kwa bahati nzuri tunazo dawa na chanjo za virusi aina ya Zaire, ila vya pili vya Sudan na Bundibugyo tunavyozungumzia hatuna chanjo wala dawa.
1: Virusi vya bundibugio viligunduliwa kwa mara ya kwanza wilayani Bundibugio ulipozuka mlipuko wa mwaka 2027-28 na kuambukiza 149 na wengine 37 kuuawa.
0: Maandamano yalizuka katika mji mkuu wa Kenya Nairobi ikiambatana na siku ya kwanza ya mgomo wa kitaifa wa usafiri wa umma kupinga hatua ya kupanda kwa bei ya mafuta. Usafiri walikwama katika maeneo mbalimbali ya mji kwa kukosa usafiri, huku waandamanaji wakichoma matairi na kuzuia barabara kuu. Baadhi ya shule zilishauri wanafunzi kusalia majumbani na kufuata masomo kwa njia za mtandao. Bei za mafuta nchini Kenya zilifikia kiwango cha juu zaidi Ijumaa iliyopita, huku bei za dizeli zikiongezeka kwa 23.5% na petroli kwa 8%. Wadau wa sekta ya uchukuzi wa umma nchini Kenya wanadai kurejeshwa kwa mfumo huria wa kupanga bei ya nauli, wakisema kuwa udhibiti wa sasa hauwezi kuhimili gharama zinazoongezeka za uendeshaji. Ghasia ziliripotiwa katika maeneo mbalimbali nchini Kenya, huko maandamano dhidi ya ongezeko la bei ya mafuta na mgomo wa usafiri wa umma ukiendelea kushika kasi. Katika mji wa Meru, waandamanaji walifunga baadhi ya barabara na kuzuia magari kupita, hali iliyosababisha usumbufu mkubwa wa usafiri wa umma. Huko kaunti ya Murang'a, kundi la vijana liliripotiwa kufanya vurugu na kuwashinikiza wafanyabiashara kufunga maduka yao wakati wa maandamano hayo. Katika mji wa Mombasa, vijana wajaribu kuweka vizuizi barabarani katika eneo la stendi ya magari ya Lights wakitekeleza mgomo wa usafiri wa umma. Hata hivyo, polisi waliwatawanya baadhi ya wahudumu watatu waliokuwa wamekusanyika eneo hilo. Katika kaunti ya Makueni, waandamanaji waliripotiwa kuteketeza ofisi za chama cha UDA zilizoko wote, wakilalamikia ongezeko la bei ya mafuta. Wakati huo, katika kaunti ya Kisii, maafisa wa polisi waliokamata madereva wa malori kuondoa magari yaliyokuwa yakizuia barabara ya Kisii kuelekea Uyugi, huku mgomo wa matatu ukiendelea kushuhudiwa eneo hilo. Katika eneo la Kitengela, baadhi ya waandamanaji wanadaiwa kuyeuza maandamano hayo na kuanza kupora maduka yalikuwa yamefunguliwa. Haya kijiri, waziri wa nishati Opiyo Wandayi amewataka Wakenya kuvuta subira, akiwaahidi kuwa serikali inashughulikia swala la mafuta. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu wa Kivita ICC iliyoko mjini The Hague imesema mshukiwa wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda, Velishen Kabuga, amefariki dunia. Kabuga alikuwa na umri wa miaka 90, alifariki Jumamosi akiwa hospitalini. Jaji wa mahakama hiyo Gracia Gati Santana ameamuru uchunguzi kufanywa haraka kubaini chanzo cha kifo chake. Velishen Kabuga alikuwa miongoni mwa watu waliokuwa wakisakwa zaidi duniani kwa muda mrefu. Mara nyingi alituhumiwa kuwa miongoni mwa waliochochea na kupanga mauaji ya watu takriban 800,000 nchini Rwanda yaliyojiri kati ya mwezi

0: pili na Juni mwaka 1994. Alikamatwa nchini Ufaransa mwaka 2020 na baadaye kuhamishwa The Hague ambako kesi yake ilianza miaka miwili iliyopita. Kabuga alikuwa anakabiliwa na mashtaka ya mazito yakiwemo mauaji ya kimbari, kula njama za kutekeleza mauaji hayo, uchochezi wa mauaji ya kimbari pamoja na uhalifu dhidi ya binadamu. Serikali ya Sierra Leone imekubali kupokea mamia wahamiaji kutoka Afrika Magharibi wanaofukuzwa kutoka nchini Marekani. Waziri wa mambo ya nje Timothy Kaba amesema makubaliano hayo yatawezesha Sierra Leone kupokea hadi watu 300 kwa mwaka kutoka nchi za Jumuiya ya Afrika Magharibi ECOWAS, huku kiwango cha juu kwa mwezi kikiwa watu 25. Ndege ya kwanza inatarajiwa kuwasili Mei 20 ikiwa na wahamiaji 25 kutoka Senegal, Ghana, Guinea na Nigeria. Hatua hiyo ni sehemu ya sera ya utawala wa Rais Donald Trump ya kuongeza kasi ya kufukuza wahamiaji. Hata hivyo, mashirika ya haki za binadamu na wataalamu wa sheria wameendelea kuhoji uhalali wa kuwapeleka wahamiaji katika nchi ambazo si za uraia wao. Serikali ya Sierra Leone haijaeleza iwapo wahamiaji hao wataruhusiwa kuishi nchini humo au watarudishwa katika nchi zao za asili. Jason Nyakundi, SBS Audio, Nairobi, Kenya.
1: Mwandishi wetu Jason Nyakundi na taarifa hizo kutoka studio zetu za Nairobi. Na mengi zaidi kuhusu ile ambayo umesikia bila shaka unaweza kupata kwenye tovuti yetu na namba ni sbs.com.au mkwaju swahili. Tapata mapumziko mafupi kisha turudi tena hewani na mengine mengi zaidi, tukitazama swala zima la bajeti ya shirikisho lililotangazwa wiki iliyopita na changamoto ambayo serikali inapata kujaribu kuiuza.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: Unapenda kusikiza idhaa ya Kiswahili ya SBS? Shiriki katika mjadala kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Penda ukurasa wetu na changia maoni yako. Idhaa ya Kiswahili kwenye Facebook. Fanya sbs.com.au mkwaju swahili iwe nyumbani kwako mtandaoni. Pata taarifa mpya, makala ya masuala ya kisasa na pamoja na burudani kwenye tovuti ya sbs.com.au mkwaju swahili.
4: Idhaa ya Kiswahili ya SBS. Shiriki taarifa zetu kwenye Facebook.

0: hilo tena na tena, alisisitiza Bwana Taylor. Upinzani wa mseto pia umezua wasiwasi kwamba ukali wa ushuru wa faida za mtaji unaweza wadhuru vijana wanaowekeza katika hisa kujaribu kuweka akiba kwa ajili ya amana yao ya kwanza ya nyumba. Lakini ilikuwa mabadiliko yanayoanzisha kiwango cha chini cha ushuru wa 30% kwa baadhi ya aina za mifuko ya uaminifu ambayo yametawala sehemu kubwa ya majadiliano mwanzoni mwa wiki. Jane Hume ni naibu kiongozi wa chama cha Liberal, alikuwa naye kusema kuhusu hoja hiyo.
1: But this government doesn't trust Australians. Doesn't trust Australians to do the right thing. And that's why they're coming.
0: Nasema serikali hii haiamini wa Australia. Haimwamini wa Australia kufanya jambo sahihi, na ndio maana wanakuja baada ya mifuko ya uaminifu, baada ya biashara yako ya familia, na wanafuata wanakuja baada ya mfuko wako wa uaminifu wa familia. Na wanafanya hivyo kwa sababu wanafikiri unaepuka kulipa kodi, lakini tukue wa kweli, hii ni kodi ya kifo kwa njia ya siri. Kiwango cha chini cha ushuru wa 30% kitatumika kwa mifuko ya uaminifu ya hiari ya urithi kuanzia Julai mwaka 2028, huku serikali ikidai kwamba baadhi ya familia zenye utajiri zaidi zimetumia muundo huo kuepuka kodi. Mifuko ya uaminifu ya hiari huruhusu msimamizi kuelekeza mapato au mtaji kwa wanafamilia wenye kiwango cha chini cha ushuru wa pembezoni. Makazina anasema mifuko ya uaminifu ya urithi iliyowekwa, ambayo mara nyingi hutumiwa katika wosia, imepewa msamaha kutoka kwa mabadiliko hayo. Bwana Chambers tena.
2: There are appropriate exemptions. You know, deceased estates, for example, are exempt. Existing discretionary testamentary trusts.
0: Anasema kuna msamaha unaofaa. Mirathi ya marehemu, kwa mfano, imepewa msamaha. Mifuko ya uaminifu ya hiari ya urithi iliyopo imepewa msamaha. Mifuko ya uaminifu iliyowekwa pia imepewa msamaha. Na kwa sababu hiyo inatambua kwamba kuna madhumuni halali sasa. Linapokuja swala la baadhi ya mambo ya kubashiri tuliyoyaona siku za hivi karibuni, tunahitaji kukumbuka kwamba tulivyosema jana, hakuna kodi kwenye urithi au mali zilizopokelewa kwa urithi katika bajeti. Wakati huo upinzani wa mseto umeahidi kufuta mabadiliko ya kodi ya serikali na umetangaza hatua mpya kujibu bajeti. Muhimu zaidi kati yao ni mpango wa kumaliza unyemeleaji wa viwango vya kodi kwa kuunganisha kodi ya mapato na mfumuko wa bei. Bwana Taylor na maelezo zaidi.
3: What we are proposing with the taxback guarantee is for a $70,000 earner, they would get
0: Asimena, tunachopendekeza na dhamana ya kurejesha kodi ni kwamba kwa mtu anayepata dola 70,000, mtu anayepata mapato ya dola 70,000 atahifadhi dola 250,000 katika mwaka wa kwanza, dola 500,000 katika mwaka wa pili, dola 750,000 katika mwaka wa tatu, 1,000 baada ya hapo na kadhalika. Kwa nini? Kwa sababu serikali haitaweza chukua zaidi ya pesa zako kila mwaka kupitia kodi za mapato. Hiyo ndio dhamana ya kurejesha kodi, alisisitiza Bwana Taylor. Eneo moja ambako upinzani wa mseto utatafuta akiba ni kupitia kuzuia wakazi wa kudumu kupata miradi 17 ya ustawi wa jamii ikiwemo NDIS. Kuhusu swali la upatikanaji wa nyumba kwa vizazi, mpango wa upinzani wa mseto unahusisha kupunguza sana wahamiaji, lakini hawatatoa idadi halisi hadi karibu ya uchaguzi mkuu. Bwana Taylor na maelezo zaidi tena.
3: What we've said is that we will link net overseas migration, a cap on net overseas migration, to housing completion.
0: Tulisema ni kwamba tutaunganisha uhamiaji wa jumla wa nje ya nchi, kikomo cha uhamiaji wa jumla wa nje ya nchi na ukamilishaji wa nyumba. Hivyo ndivyo tulivyosema na kila mwaka waziri wa nyumba, na mpango wetu ni kwamba Andrew Bragg awe waziri wetu wa nyumba. Kila mwaka atatangaza ni nyumba ngapi zimekamilishwa, na hiyo itatumika kuweka kikomo cha idadi ya wahamiaji wanaokuja nchini. Sasa kanuni ya hili ni rahisi sana na ni

0: kazi sana. Ikiwa kuna nyumba, huwezi kuwa na watu. Mwelekeo huu umekosolewa na serikali, wachumi, makundi ya tamaduni nyingi na chama cha Greens, ambao msaada wao unaweza kuwa muhimu kwa serikali kupitisha mapendekezo yake ya nyumba. Msemaji wa masuala ya nyumba katika chama cha Greens ni Barbara Pocock. Anasema chama cha Greens bado kinazingatia msimamo wacho, kama anavyoelezea hapa.
1: We're yet to see the legislation on the capital gains discount and negative gearing.
0: Anasema bado hatujaona sheria kuhusu punguzo la faida za mtaji na ugawaji hasi, na hizo ni hatua ndogo katika mwelekeo sahihi. Kwa bahati mbaya, zinahifadhi manufaa kwa wawekezaji wa mali wenye utajiri mkubwa sana, na kuna mambo mengi ambayo yangeweza fanywa ambayo yangeweza punguza uhifadhi huo wa manufaa ambao unakwenda zaidi kwa wazazi wa kizazi cha baada ya vita, na kweli kuwadhuru vijana sana. Kuna hatua ambazo tulisikia ushahidi juu yake asubuhi, na tutazizingatia, na kwa hakika tutachunguza kwa makini sana sheria hiyo, alihitimisha Bi Barbara Pocock, msemaji wa masuala ya manyumba katika chama cha Australian Greens. Kwa makala na mengine mengi zaidi kama haya, unaweza kuyapata yote kwenye tovuti yetu ambayo ni sbs.com.au mkwaju Swahili, ama katika sehemu ambako unapata makala yaliyorekodiwa. Makala yaliandaliwa na waandishi wetu T. Mitchell na Gode Migerano. Waendelea kuisikia idhaa Kiswahili ya SBS.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
0: Sikiza hadithi za ajabu kwenye kifaa chochote cha rununu bure. Tembelea sbs.com.au mkwaju Swahili au pakua app ya SBS Audio. Pakua app ya SBS Audio leo na anza kusikiza vipindi unavyopenda. Unaweza pata app hiyo bure kwenye duka la app au kwenye mtandao wa Google Play sasa hivi.
4: Idhaa ya Kiswahili ya SBS katika simu ya mkononi, mtandaoni na kwenye radio.
0: Waendelea kusikia idhaa Kiswahili ya SBS ukiwa na Migodi Migerano, tukiwa katika studio zetu za SBS Audio tukuletea makala haya mubashara, vile vile kwenye tovuti yetu anani ambao ni sbs.com.au kwa Kiswahili, na katika vifaa vyako vya kidigitali popote ulipo uzapata makala haya, andika SBS Swahili, bila shaka utaweza kusikiza kwa raha zako. Kwa sasa tugeuzie macho katika swala zima la afya, hususan afya ya wanawake. Ni kipi kinahusika na ni aina gani ya changamoto baadhi ambao wamepita umri wa miaka 40 hupitia, na misaada ni aina gani ambayo iliyopo? Tulipata fursa kuzungumza na muuguzi pamoja na mtaalamu wa masuala hayo ambaye alijitambulisha na kutueleza mengi zaidi kuhusu hoja hii.
5: Mimi naitwa Christine Mumbua Dafe. Kazi nafanya ni nurse, title ni advanced nurse practitioner, lakini kazi yangu nafanya UK, hiyo hapa Australia. Niko hapa Australia mwaka moja kwa upande moja ya masomo yangu ya PhD ambayo iko kwa University ya Deakin, ikiwa wanapatana na University ya UK inaitwa Coventry. Lakini mimi mwananchi wa Kenya na pia mwananchi wa UK, iko ndio nyumba yangu, iko na familia.

0: tuseme kwa mapema hongera daktari mtarajiwa.
1: Asante sana, asante sana.
0: Vizuri kabisa. Najua kwamba weekend ambayo imepita kulikuwa na mengi ambayo ilihusika hususan katika jumuiya wa Kenya ambao wanaishi katika jiji la Melbourne, na wewe ulikuwa mmoja wa wageni ambao walikuwa wanatoa elimu hususan kwa wanawake. Ni aina gani ya elimu ambayo ulikuwa unatoa, na ni kipi ambacho wale ambao walikosa wangeweza kufaidi kupitia mazungumzo haya?
1: Mimi nilikuwa nimeitwa na wakina mama walikuwa wanasherehekea siku ya wamama, na walikuwa wanataka tuzungumuze juu ya upande wa wakina mama wakati wanaanza kukomaa. Na ninaitwa menopause, na kwa Kiswahili ni kama inaitwa kukoma hedhi, lakini unaweza kuangalia kama wanakuwa wamemaliza damu, ni ile damu ya mwisho, ama wanakaribia. Sio lazima iwe wameshamaliza. Na hiyo inakuwa wakina mama wakati wamefikia miaka 45 mpaka 55, lakini inakuwa average watu wa kwetu wa Afrika wanakuwa wanaanza mapema, lakini wengine pia wanaweza kuanza kama miaka imeenda mbele hata kufikia mia za 18.
0: Ni kwa nini inaweza kuanza mapema kwa wanawake wa Kiafrika?
1: Inaanza mapema kwa wanawake wa Kiafrika haijulikani. Hata ile masomo yote watu wamesoma yelekani, inaonekana kama ni genes tuko tofauti. Wanawake wa wazungu kama wa huku Australia ama UK wanaanza wakiwa 51, hiyo miaka ya 51, lakini imeonekana kama sisi huwa tunaanza mapema sana kama miaka 45 hata hata saa ingine inaweza kuwa mapema. Ndio muhimu sana tuwe tunaweza kuwa tuko tayari, na tunajua wakati tunaanza kukaribia ni dalili gani ambayo itatuambia tunakaribia. Na
0: kabla tuzungumzie kuhusu dalili ya hali hiyo, je, kuna pengine kichocheo kwa hali ya maisha wanawake wa Kiafrika wanaishi ambayo inasababisha ujio kwa mapema zaidi, ama ni maumbile tu ya mtu?
1: Na ni maumbile tu ya mtu, lakini wanawake wa Kiafrika hata vile tumeona ni kuwa au ndio tunaanza mapema, lakini dalili zetu zinakuwa kubwa sana kushinda za wengine. Na nafikiri ni kwa sababu maisha inakuwa ngumu, vile tunaishi maisha ni ngumu. Lakini ile ya kuanza mapema si ati kwa sababu ya maisha ama niumbe tu, ni vile tumeumbwa.
0: Na dalili inakuwa ni kama gani?
1: Sasa dalili ziko mingi sana, na kila mtu anapata dalili tofauti. Kwa hivyo sio kusema ati kila mtu ataona dalili mwingine amekuwa. Sana sana inakuwa ile joto ya ghafla mwilini na jasho la usiku. Mtu anaweza kuwa kama usiku kuna baridi, lakini yeye anachukua ako na joto, jasho inatoka. Saa ingine hiyo inaleta matatizo ya usingizi, alafu kama upati usingizi si unakuwa na uchovu. Wengine wanakuwa na maumivu kichwani ama maumivu ya mwili yote ambayo hawaelewi nini inafanya hiyo maumivu. Uke unakuwa mkavu, saa ingine matiti inaanza kuuma. Dalili mingi sana, more than 40. Lakini watu wengine wanapata dalili moja, wengine hata wapati dalili yoyote hata wakishafikia hiyo miaka, lakini wengine wanakuwa kama dalili 5-6. Maisha yao inakuwa ngumu sana.
0: Na ni kila mwanamke ambaye ana zaidi ya umri wa miaka 45 ndiye anakuwa na anapitia wakati huo, ama kuna wengine wachanga zaidi wa chini ya umri wa miaka 45 wakapitia tukio hilo?
1: Kuna wengine wachanga kushinda hiyo miaka, lakini ikiwa wana miaka chini ya 40, hiyo inakuwa kama shida. Tunaiita hedhi ya mapema, kukoma hedhi mapema, na hiyo sasa ndo inatakana uchunguzi, kwa sababu inaweza kuwa na shida ingine ambayo inafanya wanafikia hiyo miaka mapema. Kwa hivyo lazima kama mtu anaanza kuona hizi dalili ama anaona hedhi inaanza kuwa tofauti, anaenda kwa daktari anaelezea ndio wanaweza kuchunguza, kwa sababu mwanamke akiwa chini ya miaka 40 wengine wako hii miaka ya kuzaa, na anaweza kuwa pia anataka kuzaa, lakini hiyo sasa inaweza kupata nini, shida ya uzazi, ama anaweza kuwa na magonjwa mengine ambayo inamshughulikia.
0: Kwa wale ambao wamefikia huo umri wa kuacha kuona hedhi na pia ambao wako katika tayari katika ile hali ya kukosa kuona hedhi, kando na ile kuumwa kwa kichwa, uchovu na dalili zingine ambazo umesema, kuna changamoto zingine zote ambazo wanaweza kabiliana nazo za kiafya, ama ni hivyo tu?
1: Kuna njia nyingi sana za kusaidia kudhibiti dalili za kukoma hedhi. Sana sana ni vile watu wanajitunza kwa maisha. Dalili zitakuja, hakuna hatuwezi kuziepuka, zitakuja. Kama utazipata, utazipata, lakini vile nimesema, wengine hawatazipata. Kwa hivyo naambia wanawake, msiongope, hiyo ndio mambo ya kwanza. Ile sasa ya kujisaidia, kidokezi ya vitendo, kula vizuri, ya kula chakula cha kuleta afya, kuhakikisha tunakunywa maji mingi, maji ya kutosha, kufanya mazoezi sana sana. Mimi PhD yangu ninaangalia juu ya kufanya mazoezi yenye mpango, kwa sababu mazoezi tumeona inaweza kusaidia kwa hizi dalili, na sio hizo dalili za hedhi peke yake, ni dalili za afya kawaida. Kwa hivyo mazoezi lazima watu wafikirie. Kutumia feni, kama mtu anasikia josho sana, pengine wanachukua ile feni ya mikono na kupuliza maji kama wanasikia joto inamshinda. Nguo pia zile wanavaa zinataka kuwa za tabaka na kuvua nguo. Na pia kufanya tumesema mambo ya mazoezi, zile za kurelax, ni ile mtu kwa sababu pengine mastress zinaweza kuwa mingi kwa sababu ya hizi dalili, ni kujaribu vile mtu ataweza kujirelax. Na kama ni mambo ya kuomba, pia kuna dawa ya tukuna hizo sasa za kujisaidia, lakini kama dalili anapata zinafanya afya ama maisha inakuwa ngumu, lazima mtu aende kwa daktari, kwa sababu kuna dawa ambazo zinaweza kusaidia, na hizo dawa zinaitwa homoni, is a hormone ya ambazo zinaweza kusaidia hiyo maumivu. Hiyo dawa ndiyo tiba ya ufanisi zaidi kwa dalili nyingi.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya SBS.
0: Kama najunga nasi, tunazungumza na Bi Christine ambaye ni muuguzi na pia ni mwanafunzi hapa anasomea stashahada huku katika chuo nchini Australia, na ni daktari mtarajiwa hivi karibuni atakuwa na cheo hicho cha PhD kwa Kiingereza kama inavyojulikana. Na tunazungumzia swala zima la hali ya afya hususan kwa wanawake ambao inajulikana kama menopause kwa Kiingereza, ama mwisho wa hedhi kwa Kiswahili, ama wale ambao wamefikia mwisho wa kuweza kuona damu kwa upande wa wanawake. Mara nyingi wanawake wanasema wakiwa katika wakati wa kuona hedhi inakuwa ni maumivu chungu nzima na inakuwa ni kutabika zaidi. Msema wakati huo ambao umefika wa kukosa kuona hedhi, maumivu pia yanaendelea vile vile, inakuwa ni kupata afueni sasa kutokana na yale maumivu ambayo watu walikuwa wanapitia. Wakati mmoja unapata mtu hata anakosa kwenda kazini sababu ya maumivu.
1: Ndio. Hiyo sasa ndio inakuwa ngumu sana, kwa sababu hiyo miaka tumeangalia, hiyo ndio miaka ambayo kina mama wako kazini, labda wako na watoto wadogo, labda pia wanasaidia wazazi wao. Kwa hivyo wanashughulikana kila pahali. Na hiyo inaweza kufanya kazi inakuwa ngumu. Unapata mtu aweze kufanya kazi kawaida. Najua watu wengine wameacha kazi kwa sababu hawawezi kuamka asubuhi kwa sababu ya kuchoka. Lakini ni kusema inatakikana watu wawe wanaweza kuzungumza na wakubwa wao wa kazi, wanawaelezea shida ambazo zinawasumbua kila pahali. Na najua hata hapa Australia, kila pahali ya kazi wako na policy za kusaidia wakina mama ambao wako na shida na hizi dalili za hedhi. Mapolicy ziko hata kutoka kwa government mpaka chini.
0: baada ya

0: kushindwa kuona damu ukifika.
1: Mm-hmm.
0: Hizo tatizo za maumivu ya kupindukia yanaisha ama huwa yanaendelea tu, ni sehemu ya maisha ya kuendelea tu?
1: Sasa inategemea na kila mtu. Nakumbuka vile tulisema kuanzia, inategemea kila mtu. Watu wengine kama hawakupata madalili yoyote au wanaendelea mpaka miaka ya mwisho hawana shida. Wale ambao wanaona dalili, zinaweza kuwa tu dalili kidogo kidogo ambao wanasema hainishughulikii kwa maisha, kwa hivyo nitavumilia tu. Alafu wakiendelea, labda kama wanafika kama miaka 60, maumivu hizi dalili zinaweza kuendelea mpaka wanakuwa wakina mama wazee, ama saa ingine zinapunguka, zinakuwa kidogo. Lakini kama wamepata matibabu, wamepata dawa, wanaweza kufika wakati ambao hawahitaji dawa, ama wafika wakati wanafikiria tuhitaji dawa, wanaweza kusimamisha madawa, lakini hizo dalili zinaweza kurudi kidogo. Kwa hivyo vile huwa tunafanya, tunasema kama dalili zinakusumbua, zinafanya maisha inakuwa ngumu, tunapima. Kama wewe unaweza kupata dawa ya kusaidia, tunakuanzisha dawa, lakini si ati tunakupatia ati dose kubwa sana. Tunasema tunakupatia dawa madosi kidogo ambayo itakusaidia kwa hizo madalili. Alafu inafikia wakati tunasema haya sasa, wacha tujaribu tuone kama unaweza kuendelea bila hizi madawa. Na ni hiyo huwa tunaita holistic approach. Hiyo kusema ni kama ni hii ama ni hii, na kama upati hiyo hakuna kitu kingine tunaweza kufanya. Saa ingine kuna kitu tunaita CBT, na hiyo ni tiba ya tabia ya utambuzi. Na hiyo inasaidia sana, kwa sababu kama mtu anaelewa nini inaendelea kwa mwili yake na nakubali nini inaelewa kwa mwili yake, inasaidia kudhibiti dalili zako na ustawi wa kiemko. Hiyo imeonekana inasaidia watu wengi sana, sana sana wale ambayo hawawezi kutumia homoni.
0: Tukitamatisha mazungumzo haya, tunajua kwamba mafunzo haya ni nadra sana kupatikana, ambapo kunakuwa na mafunzo kwa wanawake hususan kwa masuala ya afya, kwa watu ambao wamefikia katika hali hiyo. Hivi karibuni ulikuwa na fursa kuweza kuzungumza mbele ya umati wa wanawake kuhusu masuala ya afya na masuala haya kukosa kuona hedhi ama ukomo wa hedhi. Mafunzo haya yalipokewaje?
1: Ilipokuwa vizuri sana. Kulikuwa na wakina mama wa miaka kutoka wakina mama wadogo wana miaka kama 25 mpaka wakina mama wako na miaka 60. Na ile kwangu ilikuwa muhimu ni kuona kila mtu anaelewa, na sio kusema mimi bado mchana, mimi bado msichana mdogo, niko na miaka 25, kwa hivyo hiyo sio shida kwangu, ama mimi nimekomaa, hiyo sio shida kwangu. Ni ile kuelewa. Na vile niliona kama msichana mmoja alinitumia message, akasema vile alifurahia kwa sababu alikuwa pale na mama yake, na vile walienda mama yake akasema kumbe ile ilikuwa inanisumbua, ndio vile alikuwa anasema. Na hata tukiwa pale kwa mkutano, mama mwingine akakuja akaniambia hizo vitu imesema zote ndio huwa nasikia, lakini sijapata usaidizi kwa sababu sikujua niende wapi ama nifanye nini.
0: Naam, sehemu nzuri ya kumalizia mazungumzo haya, na tutoe shukrani tele kwa Bi Christine ambaye ni mwanafunzi wa shahada ya uzamivu katika masuala ya afya hapa nchini Australia. Na shukrani sana kutenga muda wako kuzungumza nasi, na kila la heri katika jitihada zako za kuongeza elimu na kuweza kutoa elimu pia kwa wanajamii.
1: Asante sana.
0: Bi Christine hapo akitamatisha mazungumzo ambayo tulikuwa tumeandalia. Na tukimalizia kwa muktasari wa habari tena, mbunge wa chama cha Liberal Andrew McLachlan amesema upinzani wa mseto haufai kutafuta mwongozo kutoka kwa chama cha One Nation kuhusu maendeleo ya sera zake. Na chama cha Greens kimeanzisha kikao ndani ya seneti kufanyia masuala ya ukosefu wa usawa wa nyumba ambao ulianza hapo jana. Na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali yake yafungua vituo vya matibabu ya virusi vya Ebola, wakati maandamano nchini Kenya yaibuka kwa watu ambao wanapinga ongezeko la bei ya mafuta. na kile chote mwanzo lazima kiwe na mwisho. Na sisi tumefika tamati ya makala leo, hadi tukaporejea tena hewani Ijumaa. Tutakia siku nyema pote ambapo tusikizia, tukaacha katika mikono ya Steve R&B na wimbo wake Jambo Jambo. Alamsiki.